su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a, prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice bit će usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za cijelu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Juče predsjednik Srbije sa ministrom financija Sinišom Malim obišao gradilište EXPO. Vučić je poručio da EXPO mora da bude završen do 1. decembra. Naveo da je u toku izgradnja hotela i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Paviljoni će biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon Srbije biti posljednji završen jer zahteva najviše truda, ukazuje predsjednik. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udese došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, gdje je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a, prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedjelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj,

0: je Igor Arsenić iz Banja Luke, kojem je ovo već sedma titula za redom. E, kada već pričamo o Vrbasu i o ljetu na Vrbasu, također u okviru ove manifestacije sutra će početi i mala škola raftinga. Treninzi će biti ispod tvrđave Kastel, a zbog izuzetno velikog interesovanja, turistička organizacija grada Banja Luka i rafting klub Kanjon proširili su kapacitete kako bi omogućili učešće većeg broja djece, jer to je upravo namijenjeno djeci. Učešće u maloj školi raftinga je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti još danas. E, toliko o tim sportskim i zabavnim aktivnostima i evo da vam preporučujemo ponešto iz kulturnog života grada. Od kulturnih dešavanja za danas preporučujemo događaj u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci, gdje će od 21 čas nastupiti ansambl Flutete, koji čine flautistkinje Sunčica Lončar i Marija Pilipović. A u Muzeju savremene umjetnosti jedna zanimljiva izložba, ili bolje reći dvije izložbe, tako da se može pogledati izložba Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzeom naive i marginalne umjetnosti, i zainteresovani obje ove izložbe mogu pogledati do 3. septembra. Šta nam vi, Jaco, možete ovako preporučiti ako se ovih dana ili danas nađemo u Beogradu?
1: Pa da, osvrnut ćemo se isto na vikend. U toku je festival koji traje do 17. jula na Beogradskoj tvrđavi ispod velikog stepeništa pod pokroviteljstvom Banka Poštanske štedionice i uz podršku javnog servisa Beogradska tvrđava. Ulaz je slobodan. Na festivalu su organizovana velika međunarodna izložba najboljih ilustracija tokom celog sveta. Tokom vikenda su bile i besplatne radionice za decu. Izložbom su obuhvaćene ilustracije koje su rađene za dečije knjige i za odrasle, ilustracije iz oblasti dizajna, advertisinga, ilustracije u magazinima, društveno odgovorne ilustracije, kao i najbolji lični projekti svetskih kreativaca. Također u okviru Ilustrofesta bit će održan već tradicionalni art bazar. On je tokom vikenda bio aktuelan, također i stoji, bit će sve do 17. jula od 16 do 22 časa. Javno komunalno preduzeće Beogradske pijace pruža podršku mladim ilustratorima kako bi ih podstakli na kreativnost. U subotu je organizovano i stručno vođenje kroz staroegipatsku zbirku Narodnog muzeja. Također je bilo mnoštvo radionica poput Idemo u Afriku, Zagonetka iz kutije za alat. U toku je i aktuelna izložba crteža Prostor, trag, gest. Također u Zemunu u okviru manifestacije Leto na Gardošu održavaju se pozorišne predstave, koncerti na otvorenom. Vikend je pratio i tradicionalni program povodom Teslinog dana u Zemunu, a danas 13. jula u alternativnim kulturnim prostorima poput bifea Ventil organizuju se i tematske večeri. Očekuje nas projekcija filma Iron Giant. Eto, toliko kada je reč o Beogradu.
0: Evo, lipa preporuka svakako, a mi ćemo samo još da kažemo da će naredni vikend, dakle ovaj sad koji dolazi, 17. 18. 19. jul, biti u znaku Oke Festa u Natjentištu, na Sutjesci, pa ćemo o tome sljedećeg ponedjeljka, kako je bilo, koliko je bilo posjećeno. To je jedan od najposjećenijih festivala u regionu, tako da imat ćemo o čemu da pričamo i sljedećeg ponedjeljka kada zakazujemo ovo naše kratko druženje.
1: Jako lepo, hvala mnogo Slavice, idemo na muzičku numeru, a zatim slede i vesti. Estoy presente ahora. Estoy libre de ira. El amor es mi experiencia.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompanija Mint započet će proizvodnju humanoidnih robota do kraja augusta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Naveo je i da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova u zgradi predsjedništva. Vlada Srbije smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi

0: U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Dude se je došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci kada je minibus letao sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača koji je najverovatnije zaspao za volanom. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, gde je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni desetogodišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. U Herceg Novom je novinar Perica Đaković. Kakvo je jutro zdravstveno stanje povređenih? Imali nagoveštaja da bi lakše povređeni mogli biti prebačeni u Srbiju?
1: Pre svega, dobro jutro, jedna mala ispravka. Dakle, nisu se oni vraćali sa letovanja, nego se autobus kretao iz pravca Nikšića prema Kotoru. Mm-hmm. To znači da su vjerovatno oni bili na izletu pod Ostrogom i da su posle tog izleta vraćali se na Kotor gde su trebali da prevoće, pa tek onda da se vjerovatno vraćaju ka svojim kućama, ka Srbiji. Dakle, to je jedna ispravka jer se saobraćajna nesreća desila baš na putu između rekao bi tako, Nikšića i Kotora kod mjesta Lipci, to je na samom silasku na Jadransku obalu i Jadransku magistralu. Svega nekih par stotina metara, možda 500 metara, djeluje taj nesretni autobus od dolaska na Jadransku magistralu i kružni tok. I autobus je prema svim izvještajima i pričama očevidaca udario prije svega u desnu stranu u jedan zid koji se nalazi uz sami put. Tu je došlo do kontakta sa zidom, tada se prevrnuo i završio je što bi se reklo, u brdu sa lijeve strane i tu se zaustavio. Dakle, 99% da je došlo do zamora vozača, odnosno da je vozač zaspao, što i u stvari govori da se autobus kretao iz pravca Nikšića ka Boki Kotorskoj. Jer bila je dosta visoka temperatura, preko 34-5 stepeni. U tom trenutku bilo je to oko 13-30. U pomoć je priskočilo oko 20 vatrogasaca sa svojim vozilima iz neposredne blizine. Oni su pomagali da pri izvlačenju putnika iz tog autobusa. Svi putnici su odmah preveženi u Risansku bolnicu Vaso Ćuković, koja je svega 15 km od mjesta nesreće i to je specijalizowana bolnica reumatološka i ukazana je prva pomoć. Nažalost, toj djevojci od 20-ak godina nije bilo pomoći i ona je već po dolasku u bolnicu preminula. Najteže povrijeđen je dečak od 10 godina koga su reanimirali u Lisanskoj bolnici, ljekari i zdravstveno osoblje. Nakon uspješne reanimacije i povrede teških na glavi i grudnom košu, dječak je prebačan u klinički centar u Podgorici gdje mu je nastavljeno liječenje, odnosno ukazivana dalja medicinska pomoć. Ono što treba istaći i što jutro se opštavaju ljekari jeste da je dječak u ovom trenutku i dalje u kritičnom stanju, dakle borba za njegov život i dalje se nastavlja, a preostali putnici koji su se nalaze njih 15 u Risanskoj bolnici, Vaso Ćuković, su van životne opasnosti. Da li će i kada putnici krenuti put Srbije po svojim kućama za Beograd, odnosno Srbije, jer u ovom trenutku je manje važno u odnosu na to da li da oni budu zdravstveno dobro zbrinuti, da budu što se kaže njihove rane zavijene i da oni onda tako putuju. Da li će to trajati dan ili dva, to je najmanje bitno. Bitno je da tih 15 putnika bude stabilnog zdravstvenog stanja. Ono što je još bitnije je da taj dječak od 10 godina prebrodi te teške povrede i da se i za njega, kažu ljekari, da bude stanje van životne opasnosti. Dakle, to bi bilo to što se vozača tiče. 68-godišnji Kotoranin je upravljao tim vozilom. Vozilo inače iz privatnog autoprevoznika iz Budve. Inače po svim zakonima u Crnoj Gori profesionalno upravljanje vozilom, znači profesionalni vozač može imati do 70 godina, naravno pod svim zdravstvenim pregledima koji su dužni da se obave. Eto, to bi bilo to. Nažalost, kažem još naput, sudbina je odnela jednu djevojku od svega 20 godina. Mladost je poginula na putevima u Boki Kotorskoj. Dakle, nesreća se desila u samom u srcu Boke Kotorske, dakle, mjesto Lici, gdje se spaja put Nikšić iz Nikšića sa Jadranskom magistralom, svega 500 metara, da ponovim još jedan put, dijelilo je vozilo, dijelilo taj minibus od dolaska na Jadransku magistralu. Eto, toliko, to bi bili ti podaci sa kojima jutro se složimo. Dakle, vozilo se kretalo od Nikšića ka Boki Kotorskoj.
0: Hvala vam, Perice, na detaljima. Sa nama je bio Perica Đaković. Mi stalno upozoravamo koliko je zapravo fokus i koncentracija važna prilikom vožnje, zamor vozača, spavanje za volanom su među glavnim uzrocima teških saobraćajnih nesreća, jer umoran vozač reaguje jednako sporo i nepredvidivo kao i vozač pod uticajem alkohola. Eto, to su sve stvari na koje moramo da vodimo računa, da jednostavno ljudi ne smeju da voze i kada su premoreni, jednako je opasno kao da su i pod uticajem alkohola.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Pričali smo u našem prvom satu sa gostom agroanalitičare malo o svinjskoj kugi. Ukoliko ste bili sa nama tada, čuli ste šta je sve gospodin Đaković rekao, a stigla nam je informacija sa sastanka koju je održao ministar poljoprivrede Dragan Glamočić sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom, dakle, aktuelne situacije sa afričkom kugom. On poručuje da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude. Navodi i da je donet odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje kuge. Od početka godine oko 25.000 svinja je eutanazirano ili uginulo. Najugroženija su tri okruga, Sremski, Maronski i Beogradski oko Obrenovca, a virus je prisutan u ukupno šest okruga. Ministar je naveo da je odlučeno i da kazne budu maksimalno pooštrene, pogotovo za one kod kojih se kuga javlja drugi ili treći put. Nekima će biti zabranjeno i trajno držanje svinja. Dalje biće sankcija prema svima onima koji ne budu poštovali mere da ulaze u šumska područja. Također ići će se na izlovljavanje i depopulaciju divljih svinja, rekao je ministar Glamočić. Najavio je da će biti zabranjeno i sakupljanje vrganja, kao i da se što više ograniči kretanje kroz šumu gde su divlje svinje. Dakle, to su najnovije informacije koje nam stižu iz državnog vrha povodom dešavanja sa afričkom kugom. O tome više slušajte svakako u našim novostima. Da vidimo šta kažu meteorolozi. Rekoh vam, u prethodnom satu temperature se nisu nešto potpuno puno promenile u odnosu na sate pre ovoga. Dakle, najtoplije Sombor, 29 stepeni, 28 je u Negotinu, Ćuprija, Niš, Leskovac, 27, 26 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, 25 stepeni je u Kragujevcu, 24 Smederevska Palanka, potom imamo 23 je u Dimitrovgradu, 20 stepeni je u Sjenici i 14 je na Kopaoniku. Sutra, kažu meteorolozi, bit će sunčano i toplo, tek popodne i uveče na severu i zapadu bit će malo nekog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama od 30 do 36 stepeni, ali i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Tačno u jedan su najnovije vesti, a onda mi nastavljamo druženje. Dobar dan. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

I došli smo do kraja današnjeg ritma dana. Hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Nataša, Bojana, dva Miloša i jedna Nikolina. A sutra sa vama Jovana. Želim vam lep i uspešan dan. Prijetno.

a još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, taj

Otkad je kreveta i dušeka, vodi se polemika oko toga koliko često treba mijenjati posteljinu. U ovoj raspravi dominantne su dve struje. Jedna koja kaže da bi jastučnice, čaršafe i pokrivače trebalo mijenjati jednom nedeljno, dok drugi zastupaju teoriju da je dovoljno to činiti jednom u mjesec dana. Ali nedavno se pojavila i treća struja, koja tvrdi da bi uz primjenu određenih mjera rok za promjenu krevetnine mogao da bude dodatno produžen. Recimo, ako umjesto u krevetu doručak poslužite u trpezariji, rok za promjenu mogli biste da produžite za čitav mjesec. Ukoliko ljubimca naučite da spava u svom, a ne u vašem ležaju, dobili biste još 2-3 nedelje. A ako istoj stvari naučite i svog komšiju, odnosno komšinicu, posteljina bi potrajala i 30 dana duže. Dodatno vrijeme moglo bi da se dobije ukoliko biste se istuširali pre spavanja ili u najmanju ruku oprali noge. Nošenjem pidžame zaštitili biste svoju posteljinu stvarajući barijeru između nje i vašeg tela, što bi joj dodatno produžilo higijensko trajanje. Dozvoljeno je i malo kozmetike, a vjerovali ili ne, postoje i sprejevi za posteljinu zbog koje biste imali osjećaj da je upravo oprana bez stavljanja u mašinu. Ukoliko bi se preduzele sve navedene mjere, posteljina ne bi morala da se menja i do godinu dana, ali to važi samo za one koji baš vode računa o higijeni.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u vreme letnjih odmora, u vreme kada smo svi malo opušteniji, kada smo željni lepog provoda, kada smo voljni da se opustimo, da doživimo nešto novo, da napunimo baterije. Ali ovo je vreme, nažalost, i velikih iskušenja kroz koja mnogi prolaze, jer ovo je vreme i teških povreda usled nepromišljenih skokova u vodu na glavu, usled saobraćajnih nesreća. Mnogi, uglavnom mladi, se i dave u našim rekama i jezerima. Dakle, ovo je vreme kada je oprez neophodan da bi život bio lepši i lakši u njegovom nastavku. Gospodin Miroslav Miro Stanišić je naš dugogodišnji stari prijatelj, čovjek koji je živa životna enciklopedija, slobodno možemo reći. Miro je, nažalost, pre 26 godina, 2000. nekoliko dana pred sopstvenu svadbu, doživio tešku povredu kičmene moždine, vrata, prilikom skoka u svoju zetu podno manastira Ostrog. Ali Miro je na sreću preživeo i Miro je pre tog skoka, i to podsjetimo, spasio 11 života u toj istoj zeti koja je promijenila njegov život. I evo ga sada, posle 27 godina, Miro je jedan od najvećih motivatora i najvećih kritičara životnih, kada je reč o svim tim stvarima koje se dešavaju tokom leta. Treba biti maksimalno oprezan da ne bi doživjeli ljudi što ste vi doživjeli. Kako vi uvijek napominjete, vi ste najbolji loš primjer. Pa hajde, za sve one koji nas prate, a možda su propustili prethodnih godina vašu životnu priču, da ukratko podsjetimo, sve zbog toga što mnogi su upravo sada na nekim jezerima, rekama, morima, na nekoj vodi, možda su malo neoprezni, da im se ne dogodi to što se vama dogodilo te 2000.
6: Poštovani Dejane, veliki pozdrav, moja velika zahvalnost vama kao čovjeku, kao voditelju, kao autoru ove emisije, i hvala vam da sve ove 14 godina što radite na ideji i na misli da, ako možemo, da makar jedan svojom pričom, svojim stavom i, nažalost, primjerom, da nekoga predupredimo, da spasimo makar jedan život. Onda sam ja najsrećniji čovjek, a znam da ste to i vi.
5: Upravo tako. 2000. godina, čovjek koji je bio u punoj snazi tada, 27 godina, pa gdje ćete lepše godine, lep, mlad, visok, neodoljiv, pred ženitbom, u punoj snazi, čovjek koji je, potreći ćemo, spasio 11 života na toj zeti podno našeg, možda i najlepšeg manastira Ostrog, i onda jedna neopreznost, skok sa pola metra u vodu. To da napomenemo, dakle, niste skakali sa stene, niste skakali sa neke vrbe, sa visine, već, eto, kao i pa, stotinak, 200 puta pre toga.
6: Dragi Dejane, sve ono što mladost nosi, taj napor, svi znamo, mladost je lijepa, mladost je snaga i duha i tijela, i mladost je neobuzdana. I ta želja, ili za pokazivanjem, dokazivanjem, upravo te svoje snage ili mladosti, ali, nažalost, na pogrešan način. Evo, upravo sada je to vrijeme, otvaranje sezone, kupanja na rijekama, jezerima, bazenama, barama, morima. Pa negdje ovom našom pričom zajedničkom, da dopremo do glave adolescenata, mladih ljudi, njihovih roditelja, da saznaju da i tako čovjek može da teško strada, a nažalost i da izgubi život. To je jedan dijelić sekunda, ne pažnje, mogu ja, hoću da se pokažem, ili još samo, najviše mene je lično koštalo, mogu to ja ili samo još ovaj put. Mislio sam u tom vremenu mladosti da ja mogu sve, da mene ne može ništa. Ali eto, desilo se. I ja smatram i govorim i u vašoj emisijama, u vašim emisijama i uopšte u životu, u svom društvu, u ženju, govorim da sam baš ja sa kojim vi razgovarate, koji govori u vašoj emisiji, ja sam negativan primjer i u svojoj porodici i u svom okruženju. Jer nisam, imao sam dovoljno godina da mogu da razmislim, da razlučim da li skočiti ili ne skočiti. Tako da bih i podnaslov ove emisije skočiti, ne skočiti. Jer ipak...
5: Ili kičma nije igračka.
6: Apsolutno. To su takve, takav lom čovjeku. Ne samo kičme. Lom je sanje, psihije, duše. Lom je porodice. Lom je čitao onog okruga oko jednog čovjeka koji se dešava. Lom je i sistema čitavog. Jer za jedno liječenje jedne osobe, rehabilitacije, govorim o svojoj paraplegiji, od momenta kad se povrijedi do današnjeg, do momenta dok se rehabilituje, treba najmanje 150.000 eura. A eto, i taj finansijski moment.
5: Ali to je samo prvi korak.
6: Prvi korak. Znači, prvom koraku 150.000 eura. I uključenje i porodice, i šire društva, i šire društvene zajednice. To je jedan sekund. Međutim, smatram da mladi ljudi elokventi su danas nego kad sam ja to skakao, imaju više šarma nego što ga ja imam, a nije to teško imati više šarma nego što ga ja imam, to je najmanji problem, da priđu lijepoj curi, da je lijepo nešto kažu, da lijepo zaplivaju, jer ipak hrabrost, prva hrabrost, nije skočiti nego prići lijepoj dami i lijepo joj se obratiti. A skočiti, pogotovo u onim dijelovima gdje plaža nije obilježena, mjesto za kupanje, neprovjereno. Nažalost, evo, skori smo svjedoci u Moravi i nažalost, preko sredstava i informisanja često čujemo u tom ljetnjem periodu stradanja. Na spinalnom odeljenju Banjice u jednoj plivačkom mjesecu sezoni bude od 30 do 55 mladih ljudi od skoka u vodi. A koliko je, nažalost, oni koji nisu preživjeli?
5: Koji ne prežive, skoki ne stignu
6: do
5: bolnice.
6: Evo, ja javno kažem pred vama, prvo pred Bogom, pred vama i vašoj emisiji, vašim gledocima, da sam ja negativan primjer. Ja sam negativan primjer. Tako da, obraćam se tim mladim ljudima. Razmislite, ne skočite. Bolje je lijepo zaplivati, lijepo se smijati, zapjevati, nego skočite.
5: Upravo je to i naša neka, da kažemo, misija koju želimo već godinama da sprovedemo, da upozorimo mlade, njihove roditelje. Možda mladi nisu dovoljno edukovani, možda nisu čuli, vidjeli, prošli u životu, ali velika je uloga i roditelja, velika uloga prijatelja starijih, velika uloga svih onih koji su nešto u životu prošli, da upravo te mlade upozore na moguće posljedice. Dakle, hajde da malo i na savjest i roditelja, i ujaka, stričeva, i tetki, i tako dalje, utičemo da pričaju sa mladima, da im objasne, da im pokažu, internet je svima dostupan sada, da im pokažu kakve su to povrede, šta donosi, jer jedna ta lezija kičmine moždine je gotova stvar. Nema nazad. Hajde da pokušamo da utičemo na starije.
6: Mislim, po meni, to sam jedan put i rekao u jednoj vašoj emisiji, moj stav, naravno, porodica, rodbina i šira društvena zajednica, mislim, treba se uključiti, poput škola srednjoškolcima, maturantima pred kraj mature. Evo sad se ljudi odgovorni za sebe, svoje postupke, idete na dalje školovanje, rad, ali to, znajte, dolazi ljeto, vrućine, ne slavite to na taj način, skokom, noću, neprovjereno, i ne slavite na taj uopšte način. Ne vozite motor brzo, ne vozite automobil brzo, jer su tragične posledice. I samo ću vam reći, oprostite, jednu malu, nažalost jednu malu ispravku. Vaša emisija se zove Nas je 10%. Sada Svetska zdravstvena organizacija, zvaničan podatak, je 16% svetske populacije, svetskog broja stanovništva su osobe s invaliditetom. Kada se na te 16% osoba s invaliditetom doda svi oni koji su uključeni, porodica, šira društvena zajednica, svi oni od hitne pomoći koja se ukazuje na lice mjesta do intenzivne njege, ljekara, operacija, do rehabilitacije, taj podatak ide puta 3. Pa možete visi koliki je taj broj stanovništva, koliko je broj osoba na jednu osobu koja zbog jednog sekunda u propasti uništi sebi život i naravno sa sobom, svojim bližnjima i tako. Mislim da treba i Ministarstvo zdravlja, srednje škole, da negdje u nekim edukativnim časovima, edukativnim tribinama, govori to upravo u vremenu proljeća, pred početak sezone, da govore mladim ljudima o, nažalost, nekim drugim posljedicama. Ljeto je lijepo, prelijepo, mladost, radost, sunce, sve ono što, sve ljepote koje i čari, koje ljeto nosi, ali da, iza toga, ako je čovjek nepromišljen i ne čuva se, ne pazi, ne razmišlja, možda ga kobne posljedice budu.
5: Miroslav Miro Stanišić, naš dragi višegodišnji, pa sada i višedecenijski prijatelj, slobodno možemo reći. Stari. Godine lete.
6: Da, smo toliko stari.
5: Da. Ne, nismo mi stari, nego godine idu. Je naš sagovornik. Vi ste samo delom dotakli, onako diskretno, u jednom prethodnom odgovoru, pitanje financija. Dakle, živimo kada su financije, nažalost, sastavni deo našeg života. I nije isto da će čovjek se lečiti ovako ili onako. Naš zdravstveni sistem je takav kakav jeste, omogućava to što omogućava, ali da bi se izvukao maksimum, a vi ste i sebe izvukli maksimum zahvaljujući i vašim prijateljima i rodbini i svima onima koji su to vreme vama pomogli, jer da nije bilo njih, verovatno ni vi možda ne biste sada potpuno imali te funkcije koje imate. Dakle, šta želim da od vas čujem? Koliko u stvari sve to košta, jer moramo i na to da još jednom obratimo pažnju.
6: Mnogo. Prvo je stanje uma osobe koja je stradala, a slava Bogu preživjela. Ta borba, svi mi znamo, svaki jedinka, svaki Božji čovjek na svijetu, najteža je ta borba sam sa samim sobom.
5: To je prvo, preživjeti.
6: To je prvo preživjeti, volja Gospodnja, preživjeti, druga je borba samim sa sobom. Ostati totalno nepokretan, vezan biti čitav u života za invalidska kolica, vezan za neku određenu vrstu pomoći, vezan za mnogo, mnogo, mnogo nečega što nedostaje. Treba jaka duhovna i jaka mentalna strana.
5: To je prvo.
6: To je prvo i osnovno te barijere u glavi te osobe, da ta osoba, ako ne može sama uz pomoć porodice, prijatelja, rodbine, uz pomoć medicine, psihologa, psihijatra, da prebrodi tu stepenicu. Sljedeća stepenica su te arhitektonske barijere, da on izađe iz svog životnog prostora u kome je vezan. Sve to od godinu i pol do dvije godine perioda rehabilitacije, to enormno košta. Enormni su to novci koje jedna porodica, šira porodica, ne može da podnese. Tako da svaki je udar. Udar je na roditelje. Za mene, neko kaže, nešto pogriješi, neko pa kaže da sam hrabar čovjek. Trudim se da budem hrabar pred Bogom i pred sobom, pred životom. Ali za mene su najviši heroji majke osobe s invaliditetom. Sa koliko one snage, da li to rođeno dijete sa urođenim invaliditetom ili stečenim invaliditetom, koliko je u njoj snage da ona to nosi i podnese i da ona bude nosioc svega u tome. pa posle su udovice, samohrane majke i tako da, po meni, pa onda su hrabri ljudi. Međutim, ipak i u svoj toj nesreći ima sreće ako čovjek ima volju, napravo vjeru koja proizvodi volju. A voljni moment, kaže na kineska poslovica, volja je kadra za jednu noć da sruši i sagradi kineski zid, a mi znamo se graditi od godine. Ta volja pomaže svemu i svačemu. Pomaže sebi lično, porodici i onim medicinskom sistemu koji se oko njega. I daleko je uspješna, kao što vi, dragi moj Dejane, kad sjedite sa optimistom u društvu i pesimistom, ogromna je razlika. Optimizam je vjera u Boga. On postiče i diže tog čovjeka da on iz sebe da taj maksimum što je njemu mnogo pomoć uz medicinu, uz podršku porodice i dođe do uspjeha.

0: Slušali smo kompoziciju Svetislava Božića Večernja na Galati. Svirale su Jelena Đajić-Levajac i Teja Dimitrijević.
1: Susretanja. Susretanja.